19 horas 10 minutos, kungalikhale loko hi ta ku 19 horas na 30 minutes. Atavanga makuva hi gemeta xengele xa mintirho na kone hi khemeta michinezu na ntirho nasional kumbe mitlhasela Journal de Noite.